سامعین، ہمارا یہ پروگرام آپ کی خدمت میں سدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا تھا۔ اب اپنے میزبان عمران اوپل کو اجازت دیجیے۔

سنگ پہلے آج کی خاص خاص خبروں کا خلاصہ سنتے ہیں. صدر رجب طیب ایردوان نے کہا کہ ترکیہ دفاع ہوا بازی خلائی سنتم دنیا کی ابھرتی ہوئی طاقتوں میں سے ایک بن گیا ہے. ایران سے اپنے ہرمز میں حملے اور بارودی سنگیج بچھانے کا صدر پاپ کیے جانے کا مطالبہ کرنے والی واشنگٹن کی ایک مسودہ قرارداد میں نظر ثانی کی گئی ہے. طبی ذرائع کے مطابق اسرائیلی فضائی حملے نے مغربی غزہ شہر کے الشاطی پناہ گزین کیمپ میں گھر کو نشانہ بنا کر بچے سمیت 9 فلسطینیوں کو زخمی کر ڈالا. جنگ بندی کے معاہدے کے باوجود اسرائیل نے جنوبی لبنان میں نئے حملوں میں مزید 21 افراد کو ہلاک کر دیا ہے. اب خبریں تفصیل کے ساتھ. صدر رجب طیب ایردوان نے کہا کہ ترکیہ دفاعی ہوا بازی خلائی سنتم دنیا کی بڑی طاقتوں میں سے ایک بن گیا ہے. استنبول میں ایکسپو 2026 صاحب میری سے خطاب کرتے ہوئے ایردوان نے کہا ترکیہ ان شعبوں میں بڑھتے ہوئے عالمی رسو والے ممالک میں شامل ہو گیا ہے. انہوں نے کہا کہ ترکیہ کی دفاعی صنعت اب ایک ایسا ماحولی نظام بن چکی ہے جس کی نہ صرف خطے میں بلکہ پوری دنیا میں مانگ ہے. اس پر اعتماد کیا جاتا ہے اور اسے ترجیح دی جاتی ہے. ایردوان اعلان کیا میلے کے دوران دستخط کردہ 182 معاہدوں نے مجموعی کاروبار حجم 8 بلین ڈالر تک پیدا کیا ہے, جن میں 6 بلین ڈالر براہ راست برآمدی معاہدوں پر مشتمل ہے. انہوں نے یہ بتایا کہ ترکیہ کی دفاعی برآمدات 2026 کے پہلے 4 ماہ میں گزشتہ سال کے اسی دورانی کے مقابلے میں 28% بڑھ کر 2.87 بلین ڈالر تک پہنچ گئی ہیں. ایردوان نے کہا جنہوں نے کہا تھا کہ تم اسے نہیں کر سکتے, ہم نے ان کو ایسی مصنوعات سے جواب دیا ہے جو ہم نے تیار کی اور مکمل کی, میدان جنگ میں کامیابی کے ساتھ آزمائی, جیسا کہ آج ہم 2026 سال میں کر رہے ہیں. ترک صدر نے ملک کی دفاعی خواہشات کو قومی اتحاد اور داخلی استحکام سے جوڑا اور داخلی محاذ کو فوجی تعاون کے ساتھ قومی سلامتی کا ایک اہم ستون قرار دیا. انہوں نے بتایا اس اقدام کو علاقائی طاقت کی کشمکش کے خلاف ہماری قوم کے شعور دلوں میں قائم کرتا ایک مضبوط پوزیشن قرار دیا ہے, اور کہا کہ اس کا مقصد ترکیہ اور پڑوسی مال کو داخلی طور پر مضبوط کر کے ایک ایسے مستقبل کی تعمیر ہے جس پر امن کا غلبہ ہو. واشنگٹن اقوام متحدہ کی قرارداد کے مسودے پر نظر ثانی کی ہے جو ایران سے اپنا ہرمز

کبھی بھی صرف تحریر تک محدود نہیں رہا. یہ علم رسومات، زرعی چکروں، سمت شناسی اور سب سے بڑھ کر جگہ کے استعمال کے طریقوں سے پیوستہ تھا. یہی وجہ ہے کہ ریاست کے خاتمے کے بعد یہ علم لوگوں کے طرز زندگی میں زندہ رہا. ہتیتیوں کے بعد اناتولیہ میں جس چیز کی تشکیل ہوئی وہ قطع تعلقی نہیں بلکہ مرکزیت کا خاتمہ تھا. فلکیاتی علم اب کسی ایک شاہی آرکائیو میں جمع رہنے کی بجائے چھوٹی ریاستوں، مقامی روایات اور عملی اطلاقات کے درمیان گردش کرنے لگا تھا. نئی ہتیتی شہری ریاستیں وہ اولین مقام تھیں جنہوں نے اس نہج کی نمائندگی کی. ان ریاستوں نے میسوپوٹیمیا کے نجمی فہرستوں کو جوں کا توں نقل کرنے کی بجائے انہیں مقامی افق کے مطابق دوبارہ ترتیب دیا. ایک ہی ستارے کا مختلف شہروں میں مختلف تاریخوں میں ظاہر ہونا اب غلطی نہیں بلکہ شعوری جغرافیائی تصحیح تھا. یہ طریقہ کار اورارتو تہذیب کے دور میں بھی جاری رہا. وان جھیل کے اطراف کے بلند علاقوں میں فلکیاتی علم صرف تکوین نہیں بلکہ براہ راست زرعی بقا کا مسئلہ تھا. اورارتو والوں نے گنومن اور سایہ پیمائی کو فن تعمیر میں استعمال کیا. بعض محققین کے مطابق ممکن ہے کہ اورارتوؤں کے چٹانی معبدوں اور کلوں کے تاکوں کو مخصوص شمسی ادوار میں سورج کی حرکت کو دیکھنے کے لیے دانستہ رخ دیا گیا ہو. اگرچہ یہ بات قطعی طور پر ثابت نہیں لیکن یہ خیال معقول ہے کہ اناتولیہ میں فلکیاتی علم صرف تختیوں میں نہیں بلکہ تعمیرات میں بھی ظاہر ہوتا تھا. یہ خاموش تسلسل ہیلینسٹک دور میں ایک نئی شکل اختیار کر گیا. ایونیوں میں پروان چڑھنے والے فطرت کے فلسفہ دانوں نے آسمانوں کو دیوتاؤں کے پیغامات سے الگ کر کے ایک منظم نظام کے طور پر بیان کیا، مگر یہ کام انہوں نے صفر سے شروع نہیں کیا. اگر میزوپوٹیمیا اور اناتولیہ کا صدیوں پر محیط دوری شمسی ریکارڈ موجود نہ ہوتا تو تھیلس کی سورج گرہن سے متعلقہ پیشین گوئی کا خیال بھی محال تھا. مگر اصل اہم شخصیت نیکیا کا ہپراخوس تھا جس نے اس ذخیرے کو سائنسی موازنے میں تبدیل کر دیا. ہپراخوس کی محوری و مداری رفتار کی دریافت کو اکثر ایک فرد کی ذہانت کی کہانی کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، مگر اس دریافت کی حقیقت یہ ہے کہ ہپراخوس نے اپنے مشاہدات کا قدیم نجمی ریکارڈ سے موازنہ کیا اور ایک معمولی مگر باقاعدہ تبدیلی کا ادراک کیا. جیسا کہ معلوم ہے کہ اسے بابلی فلکیاتی ریکارڈ تک رسائی حاصل تھی، اناتولیہ میں بھی ایسے ریکارڈ محفوظ ہونے کا امکان ہے کیونکہ ہتیتی اور نو ہتیتی متون ظاہر کرتے ہیں کہ میسوپوٹیمیا کی فلکیاتی روایت یہاں زندہ تھی. یعنی یہ دریافت کسی ایک مشاہدے کی نہیں بلکہ طویل مدتی اعداد و شمار کے امتزاج کی بنیاد پر کی گئی تھی. اس لحاظ سے اناتولیہ صرف ایک خطہ نہیں بلکہ علم کی ترسیل کا پل تھا. رومی دور میں یہ علم کچھ حد تک جمود کا شکار ہوا لیکن ختم نہیں ہوا. اصل اہم مرحلہ متاخر قدیم دور میں اناتولیہ کے جنوب مشرق میں حران میں پیش آیا. حران ایسے گروہوں کا مرکز تھا جو ہتیتی اور بابلی فلکیاتی روایت کو براہ راست جاری رکھے ہوئے تھے. یہاں آسمان کو اب بھی سیاروں کی حرکت، گرہن کے دوری چکر اور وقت کے حساب سے پڑھا جاتا تھا. اسلامی دنیا میں فلکیات کا عروج اسی ورثے پر قائم ہوا. بغداد کے بیت الحکمہ تک پہنچنے والے بہت سے متون سریانی زبان میں تھے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ علم صرف یونان سے نہیں بلکہ اناتولیہ میسوپوٹیمیا کے راستے سے بھی آیا. یہاں ایک بار پھر وہی تقویم، عبادت، سمت شناسی اور آسمان کا گہرا تعلق سامنے آیا جو ہتیتیوں کے زمانے میں موجود تھا. اسلامی فلکیات میں تیار کیے گئے زائچے دراصل ہتیتیوں اور بابلیوں کے کام کا ایک ترقی یافتہ تسلسل تھے. سورج اور سیاروں کی پوزیشنیں، گرہن کے امکانات اور دن کے مقدس اوقات اب ریاضیاتی جدولوں کے ذریعے طے کیے جاتے تھے. گنومن کی روایت جاری رہی اور سایہ جاتی جدولیں مزید درست حساب کے ساتھ تیار کی گئیں. علم فلکیات محض نظری علم نہیں بلکہ روزمرہ زندگی کو منظم کرنے کا ایک عملی ذریعہ تھا. جب یہ علم اندلس اور سسلی کے ذریعے یورپ پہنچا تو مغرب نے قدیم فلکیات کو اثر نو دریافت نہیں کیا بلکہ اسے اس شکل میں حاصل کیا جو اناتولیہ میں عملی رنگ اختیار کر چکی اور اسلامی دنیا میں ریاضی کے ذریعے نکھر چکی تھی. کوپرنیکس کی جدولیں، کیپلر کے قوانین، حتیٰ کہ گلیلیو کی تنقید اسی طویل سلسلے کی آخری کڑیاں تھیں.

طویل سلسلے میں اناتولیہ صرف ایک راستہ نہیں بلکہ ایک چھلنی ہے جو علم کو رومانوی ہونے سے روکتی رہی ہے. پہاڑ، سخت موسم اور سیاسی اتار چڑھاؤ نے اس علم کو مسلسل آسمایا، سادہ بنایا اور مضبوط کیا. آج جب ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو جو ترتیب ہمیں نظر آتی ہے وہ کسی ایک تہذیب کی پیداوار نہیں. یہ ترتیب ایک سومیری کاتب کے دوری ریکارڈ، ایک ہتیتی پجاری کی تشویش، ایک ارارتو بامار کی ترتیب، ہپارخوس کے موازنے اور ایک بغدادی ریاضی دان کے حساب کتاب سے بنی ہے. اس پوری زنجیر کے درمیان اناتولیہ خاموش لیکن ناگزیر حامل کے طور پر کھڑا ہے. لبے لباب یہ کہ آسمان تبدیل نہیں ہوتا، بدلتا ہے تو صرف انسان کا زاویہ نظر اور اس زاویہ نظر کی نسل در نسل منتقلی کا طریقہ کار. سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اناتولیہ کے شاہکار، آسمانی کہانیاں.